Ona wa yukafir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim wa